5:40 mahungu ichindau 5:50 matimu ya siku 6:00 jornal da manhã ingalo mahungu atolobeto last chin lo muskar ka vik kusukala muvolo kala wazikan ufama kukala 8 kusuhane 10 minutos 8:10 chika chama hungu chitswa bi mahungu change magezo ya ongana ihoyozela mvululo live vula kugumani viki gatiro ena chitswa ifama kala 8:54 minutos tanga hlehle sela chitsamba na kulorishitonga Mwengisete vumela mishuvu ya hina ya matomu ni makate kwa ni jokhi lezwinene ka Vic League jwezu kisangulako. Mpangilato ya Vlino Antoni ngunywa gezu mgizu wako na Rufina Mundao ka mchini. Himu hoyozela hiu change legi ven gata miri jmoyani kalama 5 horas chikati ya mahungu la hiti chini.

Mkono litsi ukambinya kumana longolo kwa shiriku, longolo kwa umu. Otago mufulu ni mufulu wa Radio Mozambique. Nye katinya 10 horas ni 20 minutos. Ngaluse, longolo kunyenye mbani ritmo kukupindra kwa digo. Nye katinya 11 horas ni 20 minutos. Wananyama hungu matakwante na nasional kwa nye katinya 11. Kudokore kwa tumingi siku kunye kubana mitumu ya Radio Mozambique kititsi kenyambana ibuabu nye kitendri kia kukuzi nzi ya zili nye zari. Inani kutaka kumakuni kunye kubonyo zelda kukubana inakutangana kasera msesa markeni gadzimin rudza muhuno nye mufulo. Mufulo kwa digo nye kutule sumana. Mitumu ya Radio Mozambique imana kupi mwenye 102.1 MHz kaji panikili kia umuini. Masingen ngwimana ku 89.9 kisiku iwamu ku 89.0 ndorupani kanyambani mitumi ya Radio Mozambique imana ku 101.6 FM stereo kanyipani giligafinya loro mukuhini vila ya mukuhini kwa digo wakuimana ku 88.0 mitumi ya Radio Mozambique nyambani wakubangalazo kwa albinu Said Amelia mwakuni rufina mundao kabunya mitzini. Kuli nanyava tumegele wa Radio Mozambique mwingisa kusweda zimin runya zari. Umakuni kubana mitumi ya Radio Mozambique na uwabanya kitendri yako. Umakali gele magwe tegideko. Zimin runya kuzidziri muhuno. Dorupani kenyambani. Yezi nyaku yomuga nangu ya kona nyaku zidziri. Nangu nyaku patikambi kuzuwanelera bunya. Ifine kukulu. Sakatnya singi. Alikali pineko kubana hiromuga nangu ya girami bana ukuga kundrangani vazminru kuzirengila na kimashkara na kiaku aku inya kufike alikana lizitomfu na wana kukue kumu kutuka gambili pineko likali ya huinzo hebu ziru kumadua rinya COVID-19 kumashkara mangu vweteka punya kuzirumu kira punya madua rinya kutarangani. Kalau kamu ni Fatzmin Ror, juga mau jeveran ya jingi. Kita cakap maskeran ya aku. Ihi. Wono romo mumu, guru mau taruhnya unginya waktu. Anu ini maskeran ya aku pare. Pas. Bana orang ni fine aku, wono romo kambi mau munya waktu nyawa ini. Kita nunggu terda maskeran. Fedor guru mukeru gua bangana, wasil mana ni fine aku. 9 horas ni 17 minutos. Wiyane gamitumu kwa kitonga. Wiyane gamitumu nye zingungwa.

0: sitamsela wukisu pemisani sanana kumwaka wa 1985 na igangi ni disco ya platina ni uilak dubi kui angapeku palekira papansi ngili tiwu kumwaka wa 1996 Like dubi palusi de albumu yayi Serious Rig Business wudi kwa emba ui like dubi giri de jipandi ngezi filmi ufana ni eyi Voz na Escuridão, Getting Lucky e Like Strike Back. O Igasi Like Dubi kui anga songwa kusigevenga kutsiku nga zote nya outubro wa 2007. Kukaratu mwengisi wa Radio Msambiki na Sega Longo kwa tushiriku hina kuresa nzimu nya originali Together as One yinga emba kui muemengazi nzimu Like Dubi wakipandika Johnny kumwaka wa 1988. Longolo kwa munu kasi kuhunga raswa kuhi Antonio Kumbani umogoni uyi Luigi Batisha kanyo mtini na hiki tu kare ka umbe longolo kwa kumungetisi vazina talani.
1: Shiriku, zimzimu nyavu sedwe.

0: zimba hitane nga mwingi siwule angara tura kujitende yae kukaji katieja angane kumanaka siki zimba jinyako pele kupeta nuika si unga muhani sabadu wana hinga sibili kasi abu nyandrima yatu nyamaburu hungole negasi hapa ajizimba jajija umugaya inyembani ya uyi Pastor Khosa na ukuye zaurinya ngadzango hungole gaya
1: Pastor Khosa awo ya kugambe na nyiromo Chessman Studio kukeni shtesangu yoi nyungu uya jitu kwini hanyane hoye. Ale mwenye wanako, nyabanya kuhusiwa. Ale mwenye wanako, nyabanya kuhusiwa. Ale mwenye wanako, ni mwalu babe. Ale mwenye wanako, ni mwalu mai. Ale mwenye wanako, nyabanya kuhusiwa.

0: Yipudika si yizimba yeji ya omugaya inyambani kizimba kasi yulumba kui Pastor Khosa na kukuiza uri nyangazangu. Ejiji katika mungu hininga uranga gamu embi gamu ramba kukukali tukula munguno kubai henjela na yuma bulu. Hinandenda kadera himuni nga chetu anakali ketu karakaba kubai henjela na yuma bulu. Muinjisi kasi wa mubali nyabete kuzeti kuyukumani mu embi hinga muramba kugali tukula muhunu ii aguta kuga ejupandri ya hai. Hinga sigu zejeji kat hinagolo seke tuhoye hoye abaradi Musambiki gitisi ya inyambani. Uperaka mu hinabeta kuzeti ketu kulina kumani ii wakut ujara kasi kuga ejupandri ya hai.
1: Anzi bongilu kuhye zili wakasavetu gami na ime na sister Liliana chichwali wa shahu mwini. Kazi soju inu kumekla nitsama mweli dush.
0: Kukasi gamu embi hinga muramba kugali tukula muhunu kuye jubele kwa ya ejupandri ya umui. Ini uru womugasi umudropani ga inyambani kuga jipandigiri ya mwele dush. Henabata kamu kuziti kuga lina lilinya sister Liliana. Lina lili lina lagunya uimbi umundirina lagunya mapasi.
1: Ayutule ugibi tuga kuimbelela. Avitu gama na gama pasi mina Lilian. Zwa inya kutaka avitu gama na gama pasi nzigi vega uimbelele.
0: Jipungwana jejinya uimbi, jiku pedi karini, jiku belele karini jipungwana jejikuwa mana kuimpa.
1: Eya, ajipona cha kuimbele, shusike deshe na nalu mtongwani. Majani ranzi enta mtu ngo matanto mbe marumbine. Amuchaywa. Wa joni sikola kola na nikina ni veni kuma mali mejimu kina ndo zwisukela kwa laho mejimu na vela ku yimbela zwolo kunzi kula mina ndzi la ku yimbela ku fana ndo marumbini e zwivetano mejimu ni sikulisa kwa lana
0: kidzi nga yembeka siku ga studio wedi ga siku ga mwa ka munhu ku ga mwa ka munhu nga peku ku emba
1: sikulu ku yimbela 2019 a zwifunza nkulu xa ka maputso lani nga sikola ko ku yimbelela
0: uri ku panya maputo ka tepo kona yo
1: tswali ka hongweni na nakula ka maputso
0: uri u ya gaya majwa u era direto ku mwini ta hata ku panya dropana ku yena ni jakona ja
1: ai lo ma kumekala kona papa wa mina
0: nga yembela ka siku ka 2019 ku mwaka unga dze ku dzipwa ku mwembi o mwaka unga taku a janyu mwembi nya nyawadi nya ku podunyi ninga ka sidzinzi mudzangu chitsungu
1: ah 2019 no singula ku yimbelela majini singuli kwadzi tingo to ndina sungulile bema ji nibenda kumama timba kumbe ntamo wa kuyimbela mezimu zwane sekeleka loko ni chikelela leno kaya nyambane
0: kukaji katunga poha enu kaya nyambane uritamana kasi nyidzimbi dzipari nyakupete ni dzuko emba omwe ndiri uridze kutakhuka ongo studi ku udzudisha kumaputu nuringi ningwa jeki nyako embe
1: adani seven vangana ka khlelela kuyimbelela anjipungona sha kuyimbela achike chingete suka nhlokweni chikelelo amabidani hambisa amaputu majaka pita sa unamba ka dziva sprodisonji
0: jikatunga pera chiyuko emba jilongo ore chaba ubera garatsinira ninga thumunya u embe yina na bajuko embera jiruko emba chiyu diga omendu chiyu simama kasi nukujira kasi thumu
1: nada mashaka omwe ninyika ntamu kufanya maninga kantamu mezhi mukumbu kuseketele zvako apa yana mahlunu yimbelele kusa mwana mwana ni yini ani nyukela nga nyikwe zvikwembu zva na mpodo hlela ya ndzako
0: vamwari uvangana vale ore chaba pechiko emba vakane kauhana ukunanga bodanga o soso emba kukasipukana mavatu.
1: Ae, alezwa shikiyeli majimena nse tlangana nazo. Nuku manazwa kwa pandiro usa sekili ntamo. Yana makweni. Soki, aku imbela kakarata ya kusa. Aku malunga siveni wa seketele. Aku seketele wako. So, aku meka jikarata na uluwe wechi basi. Jakarata.
0: Kukasi zimbo emba. Kukasi zimba muni.
1: No patela. Ni gospel na imbelela maja ntamo maji muntu muntu mapanzula ni marabenda
0: kidzunga yembela kasi kuga kizimba ye nya mapanzula kizimba ye kizimba ya omu gaya nyambani omwe ndi kizimba ya omu gaya ya Musambiki unga chidokorera upe ku yemba
1: a stilo le jistili sha sul africano ku munzinga uya kana na sangula nuku kusikala na na lu mtsongwani nandiranza mati ya tingoma ta tumbe marumbini Tumarumbini muhimbelele wa Joni maji ashamba nanga kuli ni marabenti ya inakolom kaya Musambiki
0: kuga sizimba sako sakutela khangaloro omwe ndiro khala upimisa usulo wa ongo wa tep
1: muzika wako sungula ninga imbelela ni olora
0: kuta nyaloru udzuri karini udita watsapu na rinzimu ya tsapu uka ongo wa tep
1: ni olora mezhu na nimbelela muzika mezhu complete no gamaja kama ginga jeza ni ya studio
0: uduka ni uidunduka nzimu yile kukazi mbizinzimu kwa kweza kukuroba hongo watepe
1: naa nuhu shipimisa logu nungamani pama nea imbelele
0: kids ngai mbela kasi kuganzi mui ingata kangaroro wabokadu upimisa wari kukumana nga kuninga kasi loru kuningunguru omwendo iloru nyagu uningwa kuzunguruwi upani techu umane kasi nugu emba
1: ya muska lo ndawolashwa ku itinguluwi
0: kandri nungunguru nati zunguruwi
1: zwafana ungulu kumbi tunguluwi zwafana alichimushimwe alichimushashimwe zwafana
0: kizu ngai mbela kasi kukatu mwago kujera jikatujirunga pela kuemba kara kasi mwaga uhi unawu wagu jimbia karini
1: wafamba soke sokuma ka skarade maka kala kuna maseketele vakona va fambela kule maji nikumekile ni kutsaka ntamu loko nikumile umseketele kumbe mpfuneteli xitwelwa xa hongweni na yena maji akumekela jona tsaka ise wonana mini na yena maji wa patrocina ra ka party ya mabiti
0: kidzuka museketeli yoyu ubonayo amini ngaka sikugadzi tsapa unya kumongo studio mathepa yena ndi kona jirako
1: ani vuna ku ni bela mabiti
0: uya kuninga kasi instrumental tapau studio kino mabunu mujirako
1: yeno amba instrumental joni anzi posela mina sen ni gama jane phanda mala pranencha yini pranani amba capital sound
0: kidzuka naide kuona nyimu pasedzire au jirako kasi instrumental yena ningambi jikenerako ujiona kuwe akunyi pasedza ku age tumwango na mane kasi na ku anza
1: For example, ni rilenda me kulava AG box liani ya kuyuvya ni mikroko porque ka kukina ata uyela hovo isalo kana kuma AG box liani famba ma mercado famba kumbi kwini hovo ni kombisa yine ni kombisa ntiro wa mina porque hoje en dia va yembele va nyingi loko va yembela la loko va yimela spectacle yini yini no ela muito mas je ku kuma leso eish aish kina bona zwiku ntiro wa mina ngo komeka ukula uya mahlweni
0: wa u beta ka siku nga paswa ku G box uluta kukasi nye mikrofonu wakona ukuga kubasi kuwabunu ujimbia kasi merkadu ujimbia ohana
1: ni kumbi santuro wami
0: nyambarambu wakumutu wabu basi utegi zimba ohana
1: nikina
0: kizu wabu kasi uranga obeta kasi ukomba tumuwako wabu basi nye utegi zimba ohana omu nruwa kuyaro mbabalo kunyazi hana nyinoneza tumuwanku
1: nada nungo chikela njewo kufanila merkadu centrali la Fula radia mina layani nsona ku yimbela lwa to tsaka ntiro wa mina ta ndzivuna azwa ku phela leswa yimbela ku mizwe zwini lisima kumbe zwa twisiseka ka vanhu zwa ku mizwe pa da para ku yimuvuna munhu lwe
0: wadzi mbeba si dzimerkado o watsa mulo vakaro moko vatunya kutale
1: ko kuti ndawu lomu kungani vanhu vakutala wana zwa ku la epa la nga vhuneka la kumbe vanga u wana ntiro wa mina ninga yimbelela
0: homo kasi ndrani nyamabuli yatu inaveta kama uhunga pwa jizimba ja kujimwe ja kona kujia bijizimba nya kuhijidzeka ndrani nyamabuli yatu
1: wena male
0: kidzu hinga sipi kasi jizimba jeji kurumba wajo nga hini nganyana melodi ya kona para kolo kati kumuni jizimba jeji
1: vasi ayumina ninga sembi pala mina ninga kolwe ayumina ninga sembi pala mina ninga kolwe shagulukunga na mali ni mashaka uhava weno shagulukunga na mali ni mashaka uhava weno Shagulukunga na mali ni vangana uhava weno
0: shega shega.

13 horas e 54 minutos mingi sora di Mosambiki ngulosa kakikatiki ki wa mundra ni agupe mitu mkulimi ya kitunga gasiambo nyaditsigu inya 18 kima kweyo inya mayo maga inya 2026 mitu mkukitunga gamufuru yoyo si amsisi kiongo lau kale kikatinya zi 15 54 minutos agwiki katsikamwe himaneka kondra ni nyakutsi ulanga ni watumijiru kwa atiku limi nya yitzupi. Kumakiriluya ya kuandra ni ya kikatana, inamana mahungo manatako kutinta, maputu ni kukikati nga tika toti ya reshi. Utalandre ya ndramanya wamba nisinya zintimu, kala kukikati nga tika inza wikikati na manako mahungo ya inyambani. Stivi sinya utalangani utabe ya zintimu za Afrika, kisi kwa wese na manika kuina kusilandri sa haga mitumu ya tigula muhunu. Izaura Antonio, kwa kuruwa mundu ya kwa tzuma ni kina kubangala tzuma mungisi Mark Shpe, dhuru kapunya mtsini. Kunziana iketu ingisi nyawadi, satsa punya sadi, galtibu lila muhunu.

0: Ingrosa mwingisi wa Radio Msumbiji kama hungu kugitonga ya sudambo sa sigura mhunu. Mutumwa yuku ye anga ruza guwomi kuga mhangu nyamova. Yinga waniga kumagubani ya sumana. Umudropa niga inyambani. Ndranga nyakudwa ni nikuweza stukamezu nyawugu nyadu. Kita ku inakulaira batapu kuwezi ningezea. Apu nyakupezi sirusesi stagos na kureleza utungu hizi nya nitigu. Agupindra mazirumararu ni bandu maguminya watu. Kawanga endera ku gandranga ili kutakuna kulekwa sigozo. Sunoneza kumatimu ya jipandu nguru. Kujia ngemesha ni rukala kuga jikati yeji. Mapedi mahungu kujitonga, mahungu magumoku manzanika Nelson Francisco. Tomás Valoi kuyi awana kumarungi msini uingisi nya watu. Mutumwa yuku ye anga aruza kuwomi kuga mahungu nyamova inga kiregago magubani ya sumana umu dropanika inyambani. Gambe uyu anga aruza kuwomi uderi mugimbi zisi wakoni nyamova. Uyu anga angorago aya metana ni akasia kuga bambi nye gitaratu nyakukari. Kimanikago bairu liberdazi apanga manikago anago uruza kuwomi. Kuga uranga uringa jiraga kumangu yei. Kuga mangu yei mweyo. Watu wabiri. Kawu wanga baisudwa kunguzu. Ni kugweke ya nguzu nyasiro. Kuga mwafayiri. Inga na inakupangyera siru nya kutrangani. Igaku ningwa kangajiwa ingero jakoni. Nya mangu yei. Kufudwa nguzu nya mwafa. Kanga kutamusera. Iga mapuisa ya tikunu kwa tuka Msambiki. Mwini nginya mahungo wanranga ya mapoisa omu inyambani. Kuyata ku anakulaira batabu wa kimbizisinya zimofa kule. Warandesa kuwade nonga metu nyama kimbele mastaratoni. Igasu kwa za kule kusuo ni chizimangu nye zimofa. Aderto ofumani. Ngeze de asamuse ukuye. Watabu wate kule wazini ngezira. Abu unyako vikire kule zimangu nye zimofa tsuo ni. Zimbari kambi wale batako wana kujimbira kumaundu.
1: Kama hakai maa hichi maneka hili ni necessidade ya kuhichi simama chikundisa vatibidisi wa mmov. Kasi vachi maneka vachi shonipa timaka tama velocidade nyo otsi masinale ya transitu. Mkosachi wana mhangu ya mmova ima hikili nguwa imaka ni ya velocidade isisiva. Kutantu maka hii hikarata ngutu kambi simama chikundisa vatibidisi wa mmova. Kasi vachi kwa toku respeta ma velocidade ya mmova.
0: Aderto ofumani manikili kambi anakuninga handro. Nya izi kunga jimbia kizu jimozi nya kukulungeru nila pandu makumi ni mwaka moyo nyama poisa.
1: Difikiri nga manaka disinga ni masuasan o hambana hambana mbubata criminal dat kanga manaka masuasan criminal.
0: Adertu ofumani nya mitumu nyama poisa umu inyambani. Ajika nikiso nya kudwani ni kubeza uku nyadu umu inyambani. Jago utajina uki sungu pote ikakwe. Watsabu watu wazini ngezi avu nyakudwa nile kubeza wivu utaku na kubwezi ya mwani utungu hizi nyaritiku. Jikani kisigiri, jako na kankazi, ugu nyadu, gili jume yujima nikaku kina kupotea kubeji bezo kuru, jako mbabera, ritiku kani nanga tungu heza. Mwini inginya mahungu, wajikani kisigiri nyakudwa nile kubeza ugu nyadu, tamusi lukuyi moi ni moi uda kumutu migiri, singu potea kubeji, atu mana kubata kubegeza rina nyaradi. Jose Manuel, samide asamuse ukuye, vari vana kuzinigezi yaku umu nyaugu nyadu, wana maneka mu vana kutayiswa kunayo. Kupede kutuma kujia siramu hunu nyamufuru mujipa nungulugia inyambani, mitengu nyamipia ili nyakulibi umu nyamisha pase. Uengizu lakuku nyamitengu, saku jimbe na kambi kubana mafura kwa nyezi mawafu mana kukwedi. Ashtroi agu tsanganu nyamagimisinge zimofa nyamishapase. Samu seli kukuye. Bangu utabana kutumisa miti yungu nyamipia. Yili wanga mnigaka suwa nakupanana ni mufumu. Kugari tsigu nyakupere nyakutumisu nyamite yungu nyamipia. Rodriguez gani kuye. vatu wakona kawa unijunguzu kudaru wakuta kuzimofa.
2: Makuna haula lezako zale zi ahe uile. Uile grasa zi ya zwana nluhi hukumile kuna mfumu. Kuzuona lezako hakuna nizari ngeana kuhi chateka chakukari. Kufela kuhizu koda kukuma alituru ya mafura. Heta simamisa ni mituru ya hina pro Yesu. Sile tu hinga chisia kuka chisungu cha hinedi chako. Uyane, amituruni ya hina yonke, mungu ni mungu wa hina. Anga karafa mbaka yona, liye anga kahatindeka. Yukupima lezo kwa kuna mafambelu, mafambelu makunulizu, makona, mawili. Ila, hizu tibisa kuzona, kota hita kuna hula kwa dropaga hina kutani kuprovisi ya hina luku hikulela. Ye nyambane. Ahina yu afalta hina ya transporti kukatili zisuka kuhizuona kama dropa mamwana kutani kama provisi ya mamwana. Uyane amimofa ya hina yu hili kasikuta itahi funa kazi vile lusani.
0: Kukaba nye kitisi kutako kuna kukirwa abu zimova mitumi ya radi Musambiki. Mani kirika si ina kubura ni moi ule angana akweta kukiri ya mova na kuhongora maunzini.
3: Anibal na yenu mashungu. Hako edifisi. Sinawadu ya transporti. Pagava 14 metikati.
4: Iagora?
3: Karenta 18 metikati. Asinye vo pra zona maunza. Maunza pagava nos 30 metikati. Agora ta 40 metikati.
0: Kizu ezi kunga manikago kuna kuye kizu kukasula muhunu. Vale nyagitisi kufiradwa kuzimova nya misha pasen. Yaguni nga mahungu kukitonga ya Radio Musambiki. Kitisi kija umu inyambani. Kupindra mazra mararu ni libandri makuminya wa indri. Kava nga hangurako gaji kane kisugire. Kutaku na kuweko sugozo sunonezaku matimu ya tigunu watu. Kukira nge manyesha niru karaji katijeji. Mihandru yei ya kunoneza kukwela. Nga kufana niswa ni gaji katijeji mweju nya miaka upindradeko. Apu tengu kasi unga manikaku unakuromu nguzi babazi. Mihandro yinga ningwa kurisura muhunu nyamufuru kabo nyagukuru ngerwe nyaritsiko nyamaranga yari kutakuna kuvekwa sigotso sinwaza kumatimu ya tikun kwatu muhunu zoitu nyamayo mutangiri wa indranga iri ukarago sigotso sinwaza kumatimu RTL Albert aganire ukuye engeze ko kunyatinga nyabatu bahongorago Gandranga yiri bahongora babona isi kumogo sa gukoze ku mahungu nyago iyo yingara ku sezwa yimburudi kamu kwadi ahuru romuri ko runyere kungu nguzu nyago batu ba Andrea kagikani gisugire Albert samidi asamuse ku kungu ta kuna kuoneka ku pinduke dzinya mapimu nyagi tsungu mara no kuve baninga lisima maranga yari kutakuna ku khala sigotso sinodza ku matimu ya tikunu kwatu muningi watu nyama hungu tsamusi ukuye yangu nyamu nye watu wakura wakuhongora ika ndranga hile wakumaneka si wana kuruje omu tikunu watu apa kambi kumanekako vahibuli nyasikaru nyaku tzarangani RTL Alberto asima videa asamuse kukuye ndranga hile nyaku vya kusugotu sunaza kumatimu sinani siru nyaku tzarangani simanekako asina kukusa kwe wa indri wakura wakuhongora vaya bukera. Mwingi suwa Radio Musambiki mahungu kitonga kayo aya mabuhide kumaya yisu. Ina uu embe uketo. Tawa nyowe tinya boro waranopani asosisa ondi sportivo wa Vilanguru. Kuona kwa hakago ferroviaru wa Nampula. Kukali siwura mindru kapunya jigawa nyawuna nya Mosambola. Basi mahungu kitonga mabuhide maya yisu. Ya muhunu maru inu kwebula kune Alson Francisco. Tumanjwa loi kapunya mesini keto. Mihani.
5: Hipwide mahungu ya inyambani.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Babangi bangafa, babangi bakuni tinzala, utsete ni tinzala, hambe mimova yitsimbile, hambe base manaka ngundambe, ni vona vashaniseka, kuni tshidilo tatini. So nguma ka itonti ya nikane, kula hi dumba, kula hi tsanamisana, hambe athu nga humbela ngunguzi ya hi tsanamisana, tidato mangwana diso dimwanyana. Hidumba to hinani ngwantamo hiti ningantamo kwa hikuka hirinzela kwa tina chukwata.
2: Bishopo wa Chechi ya Katolika amoe ngembani Ernesto Magengi.
3: Muranzi wa muhanyi, loku wena kutani loi uhanya kunai ahude jofana ni mati ya punga na ashatela kutani kubaisa kalu mzini. Jinga maha hii kolera.
4: A kolera, mabaji mazukotaku akudaya hichihacha. Wona maanza hikwalaha kamati ni zakuga zaku na zitapeli wilwe. Kasi akutivikela kama baji lawa zifaneli akulanza azulele telu lishi. Shamba amanja himati ni sabau kutani nikuma anzaku ya kuna utirisili azikoti. Kutani anzaku ya kuna uchichili ampeli wangwana na wawena. Kiamba amanga hisabau na unge sesangula akulongisela azakuga kasi wafela kuga. Kiaza azakuga zakufanana ni matau ni mihanzo himati mabasileko. Kutani himati ya kuna mavilisiwilwe kasi wazukota akuga. Finingeta azakuga hinguu. Kutani uchela kachidra chaku na chibasile pambi na chihi ni kufiningeta. Zifaneli akunwa amati ya kuna mavilisiwilwe, kutani amati ya kutiriwa hiserteza. Loku wena kutani ashakagawena na jini kuhuda na zifamela ni kuhatela na hini kubaisa kalumunzini. Zingamaha na kuhikole. Kanile zifaneli akunwa nguvu mati na utsutsuma hikuhakisa uya chipitali chinga kusohani na wena kasi wazukota kuhluliwa ukhela udahiwa. A kolera yatiriwa. Kasi kutiva tingwani fonela pensa na udeketa ashtirishtiku 660 kardinali. Kutani wafonela alo vida hi 800-149 82-149 kutani 84-146. Nzaulu yata udahe, ashalisima kazonki utumi.
5: Às 16h10, mãe que se tem pima com a rima na missungo e a marro com o rito da abelunha kundela, mitzikare abelunha kundela.
6: Amulosa wengi sivara Mzambiki nawe Sandra Masangu wa kuchitumaka tsukulada muno disikuda zoitu kama iwa dembeda 2026 misungu ya mahungu yahe wa kuchitana waka tsukulada muno ya maomba kutaku intu mweyo alu zili utumi mkona haka nguzi ya move ingawa ichikone katifiki ingawati chipinda mwa dropanika nyambani ayuanga luza utumi ngeni ayuanga chisipitisa move uwa. Amo nyambane dizana ni magumi mambidi a mapoisa vava vachi processor wa kukuningwa mahungu ngumaka ya kuvava anga usati mhaka to mpana banta kuva tishela na ngutungutu ni udambane hambi kambe ni kuva basi tumungu haka kunene ndani kama poisa mahungu mpene hikuna wa mambatita kupinda mua kama zana mararu ni chanu wa magumi wa batu wabidi wa chifushela alewa muzeo regionali kai nyambani kukera ngunjuma wa janeru kala chua chikati misungu ya mahungu ya hikuna wa katisikulo la munu zotu kama ayo wa dembira 2026 inawe ya nao hitama la pesa mchikati chama za seti oraj hiri nzeleni.
5: Mutona habilu inya kundela hibungi le hinarinza ya wanimangu wanimahungu kama uma 17 horas. Kaembi muhila kula vetila ujenje hambini mabulu. Kalambi mia 17 horas nuwe hitama na mahungu ngurichu da habilu inya kundela. Isi mama hiku na vela wa kukarakati viki kota na kumatumo ni makateko. Kwe wa mvuluwa hino wa hisi kota kasikuma hato siti hingatishua kwa hiti makati suda nyasi. Kauno hingi sakudi hagareka mtumu. Hiku na vela mtumu wa inene kauno hingi sakudi tsumero ya mtini msana kwa udumengu mtumuni. Kuna wala kasiku tumula ngutinza la tatine nwe hokantini. Kauno hingi sakudi ntini uli mami sanseka chaya wawu ya tati. Unata muninga chaya hisatanya na ndanuna kutumu ninga sakuja. Unata muninga mpao ni nto na kambe. Kasikuwa mana tikutigela. Mibula titanza. Umbati ngazimbeza tunamfulu wako. Mtumu ntikambe tu watu misiku chani. Kambe au hingi sakudu pumu ngu kuhakamalu ati. Kuna wala kasikuwa sinaku ya ntweli. Unakare doti mahela tawena. Kauno hengi sakudi nzimbitisi wa mova. Simbila kakwa atu chukudoto kudoto. Teka watu vacheka makalu. Ya vaya ukaona vaya hoka kambi vadihaka kunene. Ngatungi uvangati pangutami mova. Simbila ni kakwa atinjimu. So kudoto kudoto miya hoka mumu ya kuko. Na mkatutumenu muji mwalakuta teka ya wangasala. Ngukwa. Na mbiva heta watu mwati nzirani vako na vatati kambi. Seja lisime kwa hii. Teka wa hiku navo. Ya wa hukisa vadihaka kunene muva ya kukona. Vahoka kambi ngukwa. Vanyanu nguwa na vaonela kuminga ngu ya ingi. Mbona kambe vaonela uku vafonejela waka sikuwa ditekuni donadi chikula. Se hichilu zisa utumi. Banana baba angemala zumbaba si chikolwani. Bana pota ocha kugia. Ngoku hako bata ati kombe mami alilu zile utumi ngukwachua ngumtumuni. Kombe achia pushela mtungkulu ala kombe nguwa tisanga nisikara tusingwani. Inito sisi horas ni 13 minutes. Ingadi haka reka ndima ya tungulidi mida jichupi. La vetra mpima sisi horas ni 30 minutes. Nwa hita kuninga mnongo noko wa msikati.
3: Muranzi wa muhanyi, lokuwena kutani loi uhanya kunai ahude shofana ni mati ya punga na akatela kutani kubaisa kalu mzini. Shingama hai kole, mabaji yango zinguvu, yako mangadaya hishi haka. Hiku alahu, tuonele, famba hishi haka muya shipitali shinga kusuhani, muya kholiwa ni kudahiwa. Na uya shipitali, nuana mishtura, tisumu tatumbunuku, hambi amati ya punga. Unwa mati mabasileko, mati ya kucheliwa muru wa sarteza, kutani ya kuvilisiwa. Loku, angwana na wawena waku angwa ahudele. Mwenye kitena amafi ya mamani wakwe, kala achikela chipitali. Akolera yinga dahiwa, loku uhakisela kuya chipitali kasi wa mkela muru wakona. Kanlevi, loku uhuela akuya chipitali, ule mangweni ya hombi. Shok shikadi, shakha iwa, famba jwalevi.
7: Kasi kuti watingwani fonela pensa na udeketa asteristiku 660 cardinal. Kutani wafonela alo vida hi 800-149-82-149 kutani 84-146. Nzaulu yata udahe ashalisima kazonke utumi.
5: Às 16 horas e 15 minutos. Em bem uma corrida vai ter lojinha de rampinho uma bolo. Hila coramba a Belast. A de SMS. Ndinda nzewe wadunda kubala ni usi. Kwa chukula kwa zibapi kama wopala ke. Ni kama wofona. Kukwa henga unakuwa nambangi sani sikatu wami na waihulubi sagareka mwaya watu. Kukwa nini sikati, nini banana. Senga kwa uchipo kukura kama ulava kuhuni fone rangu. Kwa unani hambangi isa kene. Unani ninga mahongu kambe kasikati wamina. Kwa uko zibangi kama wofona. Uzibangi kama wubala kambe. Kwa unani ninga mahongu kama sikati hambini kama wana wamina. Ini 16 horas, ini 16 minutos.

0: Bongile mame filizarda kota hingapa mame filizarda kumbetu uchemji wa Mr. Bao hipiti kambe mchemji wa Mr. Bao aveka ukubonga kavana na vakwe imbima kwa hule la guzinyani kasika ndimaya tuwe nyasi ninabela nipuni guzinyani nyasi nimigundisa kubika chiginya cha mbava
1: wansikati ni kuanza.

0: yansi hinawa hichi bika kadi yathu ya chiginya cha mbava kasikwa hibika chiginya cha chita mbava kuleka hidini mipau hidini mbava hidini tinyumi hidini makoko hidini munyu kukata hinati mbwe ni hiyadu la mipau hilava ni mbava wakona hiwia hitavanze la mipau hikula higavingela hikula hibeta mukadini hiveka ubambi msana ketu hinasaula mbava watu disa uti mbaba ni wana hinaveka ubambi. Hinaruma vama izinga kasi kuwa hiralela makoko. Ambi hichorara makoko mambidi. Mailani mpau yunga wa ujidula yona. Msana keto hinako mbila kamika kasi kuwa maizinga ni wapa hitu wa hisinza la tinyumi. Msana kwa vadi hisinza titinyumi. Hichona to mipau yi yato ishwili kuvitwa. Hinashutela dikoko. Dikoko dia hinawa hishutela muka mipau. Hinateka kadi yato hireleka wa hachikukatu. Hileka kasi kwa kadi yetu hihale. Umba kadi ya mipau ni hindi kukudi hinga shutela. Sileka si hala chipimucha 20 minutu. Mela niti hivitu sakutu na mpau. Jonato mpau se hila kuvitwa. Hinawa hichi kula mpava. Hibetela. Msana keto hitela chingu mengu chitingwe. Hingarwene kasi kwa hiwacha nyana munyu watu. Munyu ni tinyumi. Tila mailanu ni mpimele uwa wote ndisa kutona. Kama ngabelo kwa siku sita titinyumi ngutikuti. Nga tukati tisima hikuatu ya medikatu. Tumela kambi hifene ngeta kadi yatu. Hileka isimama ihala kwa sikuwa mipau hitiseka kuvitwa. Ni mbaba wako na hambi ni tinyumi kwa sikuwa sivitwa. Msana kwa sidi hati chipimucha 15 minutu. Hinateka kasi nkuatu. Awa hinowa hichi hakasa chikingia chatu. Hichi hakasa benka kwati. Hichi hakasa kasi kwa tinyumi ni mbava ni mipao ya kona sitangana sisileka kambi kwa sitangana nyana hibi juwa sileka sipe msama doshi minduru nyana hachikuka kasi kwa sitangana kakwati kasi udire uti ngasi kata kasi kwa upamela uma izinya upamela nwapa itu ngadwala kasi kwa upamela tatini nukava agia chiginya kambi ngadwala kwa orele kama ati ya chai kwa kunu wabadunda uku agia chiginya ni chai basi mwengi seti, msana kuwa hidiki chichiginga chatu cha mbava, himbima kwa higemeta mnongonoko watu wa nyasi, au ingawa hichimana mabulu ya kufana na ni takwela na ni kudola chirumbu, hibuti kambe ni tari ya taudahu, mami filizarda kalu, changawa boba tanguchanga katisatona, matumelo ya kwe aniwa kasibelela, uwe hichimana mahungu kambe, ni uchenje, ngusisi ngambike lela, ya mnongonoko watu wa nyasi. Higiti chiginya cha mbava ahingawa hichi chitsanza hichi tigera chiginya cha tweti selela mati kasiku hichi tsanza usiwana ambini kuhilava malungela kuwa hichi kulisa atuva mami mnongonoko ngunga tsimbitiso tsumelo bindulo ingani Sandra Masango Tomas Valoye tikonila nikamichini
1: mwasikati nuku anza.

0: amalosa vengi sivara Mozambique intumweyo aluzili utumi nkona hakanguzi ya mova ingawa ichuone kadibigi ingawa ichipinda mwadi dropani ka nyambani aiwanga luza utumi ngeni iwanga chisipitisa mova uwa amu nyambani dizana ni magumi mambidi ama poisa vava vachi processor wa kukuningwa mahungu ngumaka ya kuvava anga usati makato mpana panta kuwa tichela na ngutungutu ni udambane hambikambe ni kuwa basi tumungu haka kunenenda ni kama poisa mahungu mpene hikuna wa mambatita kuu kupenda muwa kama za na mararuni chanu wa magumi wa batu wabidi wa chifushera ahalewa muzeure jurnali kai nyambani kukera ngunjima wa janeru kala chiwa chikati nisungu ya mahungu yake kuna awo katisikulo la munu zotu kama ayo wa dembira 2026 nguto nakachua chikati hiva ishitani mahungu yake kuna awo intu mweyo aluzide utumi nguona haka nguzi ya move nga wae chuoneka kupela nga diviki mwa dropanika nyambane ayuanga luza utumi ngeni wanga zipitisa move uwa unga wau chachaisa kandonga umweyo wa kasia halewa kanganga wa baru liberdade makai wakasi iwa kuishininga kushukuwa lisa kahumbengutu mapoisa kawe nanguzile wakambe kuvide kuchidawuselu wakahumbengutu watu wambidi ni kuwa mofu wako wanani wana udigohekede ngutu atitinga vati chima hata kuini kudichivangelo chakuwa kuoneka nguzile watiwela nangutungutu nukututumiswa mofu ulewa ngu driver wakona kakuchamusela kantu mongo ujimahongu mapoisa tikudatu la Mozambiki kanguzilea iningele wa mahungu wa mapoisa ni dertu fumane aba chipinda pinda achuomba tokene kule kaka uniku chitsungu chisengela ni mapoisa kandi ima ya kuwini kukuduwa ni sikarato sakuwele nangutungutu nitingu zita mimova amuwa sarato ni kuatuka ditukula tula Mozambiki dertu ufumane wamba tokene katitsuri kuwini kuditsikundi tsiku kuripoto atimakata kutekadila milo hamua inyambane ngumaka ya mapimiso abatu masinga nguhaka kunene
1: kamhakai ma hichi maneka hili ni necessidade ya kuchisimama chikundisa vatsibitiswa mmov kasi vachimaneka vachihlonipha timhaka tama velocidade nyotsi masinale ya transito ukusachiwana mhango ya mova imahikili nkuva imhaka ni ya velocidade excessiva portanto mhaka ihi karata ngutu kambe simama chikundisa vatsibitiswa mova kasi vachikota ku respekta ma velocidade ya mova
0: aderu ufumane ningelewa mahungu mapoisani avile kambe achichamusela nguti dingazibilisa tona diviki da mapoisa dingabadi chiguita katisuda hanya lova
1: diviki dinga maneka disingeni masuasa o hambana hambana mbobota criminalidade kanga maneka masuasa criminal
0: mazwi aderu ufumane ningelewa mahungu mapoisani kubwata ngumahungu wa mapoisa kambe dizana ni maguma mbidi wa mapoisa mava machiprosesaru wa nguti makata kuwa ditibetedeka taudambane ni timpe ya nitakuwa tisivuni nguti na kukasa ni tumwa mapoisa wana wedi wa chitiningetetela kakuwa wekosha timale we wakasi wa chitumbulwa wambene we misidu hambini kutuma ngumaka ya tumuwa wangawa chuma hawobi hangutu amuwa Mozambique ngutungutu kuna mwa provinsi ya Nyambane kumandanto wa mapoisa mwe Nyambane acha msede toto kene kuleka kuini kuvotse leba iku mapoisa vetu mangu haka kunene kambe loko bachilamba kutu mangu haka kunene bana bobwa Juana Milisi awida chomba toke ni mapoisa kama siku ya mawaku machizibila mawa machidu wangu tungutu nikuwa mela kuwa meuonu wangu haka kunene nguchitsungu nguko vangi wangu kwa chisola ntumwa mapoisa kama siku ya mawaku machizibila acha msode toke ni ngutungutu kati makata udamba ni ukurupisamu nguto onati na watichi dui wakahumbe ngutu acha msode Juana Milisi intangele wama poisa aditikodatu da Mozambiki wangababa chikulungela katisikuda hanya lova kupenda mua kanchano magumi ni didembe di mwedo vadivide vachiumbwa amua Mozambiki aiwa mahungu wa radio Mozambiki ngulidimila chichupi Gabinete provinsiali di kombate ya kurupisa mwe Nyambane iwa chikombela kawote li watu kuweniko wewa wachidwa ni chikara tutishi wacha humbi ngutu. Ati watilawe kakungu weniko loko uchimana intu wakuba achitinegatela katima kata kumbivuna tata kurupisa umangala. ningelewa mahungu wa gabinete provincial de combata corruption muwa nyambane abida chomuto hunungu tungu tubatumakele bamfumo ngona afela ngulugo vetu mangu haka kunene kasukwini ko basishupe bathu Jose Manuel achamosela tokene makaiwa ya udambane yatsumetela sana ka hombe ngutu kukula kali tiko da thuda Mosambika. Mahungu ata mizumba hambana hambana kuombwa tita kupenda mwaka mazana mararu ni chano magumuwa batu wa hidu ya chifusha ila muzeu regionali ya Inyambane muwa kaditi kuduwa datu kukala ngunzima wa janeru kala chua chikati. Maka iwa ikumbikisa kukwela loku kuchifana swa ni kama kufanana wadi dembili nga wadi chipinda hawa kwa kuchifusha ilwa ukalu ulewa. Kuwa mahungu yake kuna oma wakoma wachumba titaku nguka ditsi kuduwa da muno kubili kuchipalusho mahungu yawa ngukuwa kuchukulungelo ditsi kuduwa humbingutu iku dia international dushu muzeus intangiliwa muzeu regionali ya Inyambane RTL Alberto ngeni yanga mbato kene kukwela kuwa kuwa kuchelana nintumuwa kuchimahwa wakuwa kambe kukujetelu wachitungu ngutite na kwa sinilisima la kwa wanatinga watichimahwa kaleka kona ka matimo atu Alberto audio chomba tokene watu ni wona vachicha mawonelo ngutita na kukasa nilisema la kuona sisi ngava sichi maha matimo atu kama dembe mangawa machipinda audio chomba tokene muzeu regional ya Inyambane kuwa ichifushola ngutungutungu wa endi wa kukala ngumatikoni kwa hambana hambana hambini wakona mwa Mosambiki RTL acha musela tokene kuwa idimitumwa ingi iwa kuchimahwa kasiku iniko wafushele wabangi wabachitula wafushele ukalulewa wahombe ngutu. Ngugutisa sosasamu provincial de atletismo kutama juvani mwe Inyambane iwa ichomba takuifela kuiniko ininga mtamu ngutungutumwa sika nikisoni kasiku iniko intumu uwa watama juvani ulandiselwa ngutungutungu majani mahorana. Intemaimo iwa iwa kuchuoneka kamiganga wambana hambana ka kuchamusela kaso sasamu provincial de atletismo mwe Inyambane ngukuwa kasi kuchichamuselwa ngupresidenti wakona Jacinto Alfredo. Jacinto Alfredo ambato keneti makatamisa kanotisa midi ngutungutona ya majuwane kuwa ngutungutu kuchuoneka majani mahorana hawa kuwa kuchuoneka stenta wavona wa mahorana hambikambe ni majaha kuwa kuchuomba taku atitila weka ako nguwe niko ntumo uwa uwa uchukumba batu vota la ngutu kucha msede Jacinto Alfredo iku presidente wa sosasamu provincial de atletismo amua Inyambane. Bima hungunguli mla chichopi ya wa manga di manza ni kabilu nyankundela ni Bernardo Salomao mchinini. Mahungu wako na atsima hidu yishomba toka tu intu mweyo aluzi de utumi di vikidi nga wadi chipinda ngumaka ya nguzi ya mova. Vile kambi chibuwa tatita kuu amwe Inyambane kuwa kuchiprosesarwa mapoisa ama ngingutu ngulikuti ningatatila katimaka tata udamba ni kukurupisamu hambi kambe ni imbea ni mitumo ya kumbavu na chilo. Hibongi ide hinawa nana kambe kama siku wa mako machita.
2: Mwengi side mahungu ya Inyambani.
3: Zazete horas ni 9 minutos. Itima na mahungu ni chida bilu nyakundela. Hina bonga madiko ketu ngutinzi la tinene eta wengi siti.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Babangi vangafa, babangi vakunitinzala, utsetinitinzala, hambe mimova yitsimbile, hambe base manaka ngundambe, nivona vashaniseka, kunichidilo tatini. So ngu makaitonti ya nikane, ulahi dumba, ulahi tsanamisana, hambe atu inga humbela ngunguzia, tsanamisana, tidato, mangwana disuli mwanyana. He dumba to he nani nguanta mo he tini nguanta mo kwa he kuka he irinzela kwa tina chukwata.
2: Bishopo wa Chechi ya Katolika amoe ngembani Ernesto Magengi.
3: Mwiranzi wa muhanyi, lokuwena kutani loi uhanya kunai ahude shofana ni mati ya punga na akatela kutani kubaisa kalumzeni. Shinga maha hii kole. Mabadwi yango zinguvu, yako mangadaya hishi hakla. Hikuwa lao, tuonele. Famba hishi hakla, muya shipitali shinga kusuhani. Muya kholiwa ni kudahiwa. Na uya shipitali, nuana mishitura, tisumu tatumbunuku, hambi amati ya punga. Unwa mati mabasileko, mati ya kucheliwa muru wa sarteza, kutani ya kuvilisiwa. Loku, angwana na wawena waku angwa ahudele. Mwenye kitena amafi ya mamani wakwe, kala achikela chipitali. A kolera yinga dahiwa. Loku uhakisela kuya chipitali kasi uamukela muru wakona. Kanlevi, loku uhwela akuya chipitali ule mangweni ya hombi. Shok shikadi, shakaiwa. Famba jwalevi.
4: Kasi kutiva tingwani fonela pensa na udeketa asteristiku 660 kardinali. Kutani wafonela alo vida hi 800-149-82-149 kutani 84-146. Nzawulu yata udahe ashali sima kazonke utumi.
5: Ini 17 horas ni 14 minutos. Himbima kwa hila vetela uchenje hampini mabulu. Kalambimia 18 horas ni wahita marama kukuntu msani antena nasional. Hila mwana uchenje wa Elsa Mange. Halu chila kutaka mina ungatini usiku. Ngono ni mitikari kene juchu wangu kwa za matizirata kuni kanga nyisela. Ula kupinda daombidi kambe inyani kukuwa sena mazama hungu ya wena. Ona mbisi kota kene kuni kanga nyisa sena tizati ulava kutona. Ngono ni usiku utani usela. Ngono ni mitikaro ngati ni usiku. Jicha nuchila utani usela ula kutani usiku dwe. Tiningimbimu ni mitikari hinatabula ula wakasiku utani usiku. Akuadisha kuditambu hili kuhiku kaushika. Wakata wajuchua kula kutembira wahipushela. Kula wakasiku wa hizwa kupula masu kufana ni Elsa Mangi. Uji inyani ngono ni mitikari lichona ditambu ngati ni mitikari. Ngati ni usiku.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Babangi bangafa, babangi bakuni tinzala, utsethe ni tinzala, hambe mimova yitsimbile, hambe base mana ka ngundambe, ni vona vasha niseka, kuni tshidilo tatini. So ngu maka etonti ya nikane, kula hi dumba, kula hi tsanamisana, hambe athu inga hombela ngunguzia, hi tsanamisana, tidato, mangwana disko di mwanyana. He dumba to he nani ngwantamo he tine ngantamo kwa he khuka he rinzela kwa tina tshukwata.
2: Bishopo wa Chechi ya Katolika amoe ngembani Ernesto Magenge.
3: Muranzi wa muhanyi, loku wena kutani loi uhanya kunai ahude jofana ni mati ya punga na ahlatela kutani kubaisa kalumzeni. Jinga maha hii kolera.
4: A kolera, mabaji mazukotaku akudaya hichihacha. Wona maanza hikwalaha kamati ni zakuga zaku na zitapeli wilwe. Kasi akutivikela kama baji lawa zifanele akulanza azulele telu lishi. Shamba amanja himati ni sabau kutani ni kuma anzaku ya kuna utirisili azikoti. Kutani anzaku ya kuna uchichili ampeli wangwana na wawena. Kiamba amanga, hisabau, na unge sesangula akulongisela azakuga kasi wafela kuga. Kiaza azakuga zakufanana ni matau ni mihanzo himati mabasileko. Kutani himati ya kuna mavilisiwilwe kasi wazukota akuga. Finingeta azakuga hinguu. Kutani uchela kachidra chaku na chibasile pambi na chihi ni kufiningeta. Zifaneli akunwa amati ya kuna mavilisiwilwe, kutani amati ya kutiriwa hiserteza. Loku wena kutani ashaka gawena na jini kuhuda, na zifamela ni kuhatela na hini kubaisa kalumunzini. Zingamaha na kuhikole. Kanile zifaneli akunwa nguvu mati na utsutsuma hikuhakisa uya chipitali chinga kusohani na wena kasi wazukota kuhloliwa ukhela udahiwa. A kolera yatiriwa kasi kutiva tinwani fonela pensa na udeketa asterístico 660 cardinal kutani wafonela alo vida hi 800 149 82149 kutani 84146. Nzaulu yata udahe, ashalisima kazonke utumi.
5: 18 horas ni 11 minutos. Imbima kwa hila vetela uche nji hambini mabulu. Karambi ma 18 horas ni 20 minutos. Nota mara matimu ya litsiwa. Hila kumana uche nji wa Albertina Pascual. Isi mama hiko na velo ingi siti unene. Galo zingombi ma 18 horas ni 20 minutos, matimoya de tsiko.

18:34, uchenjewa zahara I kumbuka mitumu ya kwa chiloliwe Hila vete lambimu ya 18:54 Inuwa hita gemeta mitumu ya tunguri dimi na jiputu kia Lambimu hila kuya ditikuwa nkamsambiki hita lava mimai Aji bola bash Isi mama hiku na velo ingi siti unene

Kasi 18 horas ni 42 minutes zama dzata ku hitsumete lang kama mwengzele ngoku atatsamba ku hitsumbani nawo hibulisana kambe kama seutsuti hini 18 horas ni 42 minutes timana uchinjiwana Joyce kambe muhina rambaliza James ila vatinzela takwa hita ningela mitumo kwa vatumusani kulutwa didimira chiputu kisika sikuwa sumama ni mitumo ya chitichichiwa.

0: Eishi, yaliga msumbuluko ibakalsu akuna kubakalsu kilua izula kuvai kuma machungulai a emissora provincial de Maputo Gaza na Inhambane.
1: Xitiku xa dzongeni.
2: Viki ni viki musumbuluko wa unharu ni wa unhlanu 21 hours 10 minutos.
1: Vukombisi bya madzungula ku hendleletiwa mabindzu nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
2: Xitiku xa dzongeni.